0: Emissora Provincial era de Moçambique, enfocaram 90.9 KFM, Rambicão focou 810, Cão da Média de Conde, Manecas de Cá, 15 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Uma coisa não tem gastos, o que você tem?
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya Mahungu, a província ya Gaza.
3: Vengi seti hoyo katenga ya Gaza, misungu ya konangu ya mfumu wa distritu ya Masinjiri, mwa provincia ya Gaza, ulatinzilato, zivisa chisungu, tito, chizama, kuchisita tika mezo angu tungulisa nila hombili litako li vangu wako ngu kuchichakati nguwa kachikaka kachichidano wakututu ielnium. Maka ya kuwa kutalaka watu wa mahako ntumu wa taxi ngu sitututu basi na makarta tukundu sao ni kuwa basi ticket license la ntumu watu makuona ti mahatitu kene chika ni kisuchi anyela kutamatsimbele la mwofa muwa provinsi ya Gaza chikarateka ngututa chinene. Amarabduya aka michini kaukumbisi kuni ortensi ya matavelma ya waku uingisitu nene. Mfumu wa distritu ya Masinjiri mwa Gaza ulwa tinzila tozivisa chitsungu titochi zama kula kuwa chisita tika mezo angutungu lisa nila hombe li litako li vangu wakungu kuchichakati nguwa kachika kakachichi danu wakuto EL ninyo maungu ya wama tisongu mtumsani kutoti Rogerio Madete.
4: Mfumo wa distritu wa Masinjiri upembaka provinsi ya Gaza umaha mtumo uo shashatala chitsungu kasiku wa chitu lulamisela kamkongometi uo kene chita wa chikota kuhanya ndanika chihala chupi ndampimo chino utsuka chiwaneka kamichi maia itako. Chivangelo chilani kuhanga kuche chichakati nguva mailani kuomba kachika kusisha nyela kuona natama zumbelo amkama kuna awani chihala cha hombe nilisa nilupi ndampimo kamichi maia itako. Kamkongometi uwa mfumo wa distritu wa Masinjiri ushotala chitsungu kasiku kuwa chisi shavisi sosi siya vanga bindula mwati tembweni kasi kuwa kusitsuku kuwane kanzala yupi na mbimo kamichi meita kwa disiritu ileya. Mshadora disiritu wa Masinjiri Sergio Costa ombo tuto kene vadimi na kona vashotra kasi kuwa vesha wa michini yorega nguyona ikuma motobomba kasi kuwa vekota kuwa ve londola mati amnambuwa ma elefant zilani okene verega nguona kuwa vasi emili kubindula ngu kuemela mati anzuma.
5: A apelar à nossa população é com os rendimentos advindos da produção da colheita que está a acontecer nos dias atuais, adquiram as motobombas, muitas das quais que se foram embora, arrastadas pelas águas, que é para garantir que a produção aconteça normalmente por via da captação da água no Rio dos Elefantes, para os seus campos de produção, e não esperarmos pela chuva que, de acordo com as informações meteorológicas, já se sabe que vai ser escassa.
4: Itimati amshadora distrito wa Masinjiri Sergio Costa achibubata kasi nguvutu lulamisela kukongoma kasi kuwa chisungu chishani sungu chihala chopinda mpimo chino tsoka chikwaneka kamichi maya itako kadistrito leya ya upembaka provincia ya Gaza.
3: Mtu msanikloti Rogerio Madede achomboma nguta marindi ya wafumu wa distrito ya Masinjiri ukuna au kasi kuwa utavikela chitsungu kachika kakachichi itako cha hombe chalisani lopinda mpimo liya lino mahatito kene nidibindu tembwe nidisi hehu kikoneho vahanyi vafela kuwa veti wone langu kuambisha visa sote siya wangafunye lasa kuja kasi kuweta kota kuma na choja. Chikane kiso chata udaho nguchia mcha provincia ya Gaza. Chitilungisela kupagala mchikitele uvikela watu katitsuna. Tumwa kona kungu makukuma hangu stembru watako. Ndani kama kungu ya mfumu yu luani maluati ya malaria ikuzezeze. Ndani kama kungu ya wadi vikididitako muwa dropa nkachechai kuna mahuwa msengle tano. Kuno uonwa nipuni kwa tamatumelo. Kasika tinkiso so hambana hambana, titu ntumu wa utazimbila nguhati laveka kukona médico chefe Muagaza Ser João ati michikitela yona sei hukile ka otse magistrito tsena kwemelwa mkama wokhata kuphakela echikongomani mangu ya wahia masoni imana ya maomba kuti tokene vahanyi vokari Muagaza vani maonelo yo ku hambwa kuvotwa ngunzila ya chingweno yo thumisa hambichi wa mafone ya manene ni kuva mihandzu ya Saulamani yi steki mkama wo lapha yi nikelwa ngu nkama wo koma ngudu kasi vathu nanova ka mabulu yo akisa ditiko ku kama

Ele ka 23 horas tlhatekela 30 minutos junkarlo e kongoma antena national kuba ya ku fikisela vuhaxi la nongonoko ultimo journal vuyingisetedwinene.